0: Tang City. Rabta number 0343-912-1745.
1: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا زکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ور کوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوټی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

کسو غوسه ډیر زیات کین او جنگ ډیر زیات کین او بالکل چې کنه غیله غوسه ورزی جنگ لیډر زیات جوړی کیږي نو هغه ځان د پر انتخاب د اسنا کاسمیټیک پاکستان لازمی کوي هغه ولی هغه درته وایم چې هغه ولی تاسو کوي هغه ځکه تاسو کوي چې یو خبر سره تاسو ویښته ډیر زیات کلک شي ډیر زیات مضبوط بشي ورسره ډیر زیات طاقتور بشي ورسره نو ځکه تاسو بیا جګړې کوئ که نه یو بل نه ویښته راکاږئ یا یو بل د ویښتو نه نیسئ نو هغه به ډېر زیات کلکي دا ټولو ته وایم ښه او د پروډکټ انتخاب ځکه کوئ چې ستاسو مخ به ورسره ډېر زیات ښکلی شي ډېر زیات مسیدار به شي ورسره ستاسو سکین به ورسره ډېر زیات نرم شي نو ستاسو به بیا په خپله د جګړې ته زړه نه کیږي او دغه سوچ به کوئ هسې نه جګړه وکړم او زما مخ پکې خراب شي

نو ما زه نن یو سوال لرم که چاره د ډی کوغي ته بدایز نه کاسمیټیک پاکستان د سرنا یو کلی شان پروډکټ ملاویږي یو کلی شان سبورت ملاویږي جی الویرا پیس واش په تو په نام کې ملاویږي نو اسی ستاسو په خیال چې هغه سوال راوړو کرانوړو نو که ستاسو میسجونه ډیر زیات رالل چې حسام بالکل هغه سوال چې کوم دی تاسو راوړئ خام خیر راوړئ پروګرام کې نو بس داسې کار وکم کنه چې بیا درته هغه بالکل راوړم ٹھیک شو جی لاسمی درته راوړم اوس که ستاسو میسجونه ډیر رال که ستاسو میسجونه ډیر رانلل د وانی ټانګ نه نو بس به نه راوړم بس به بیا مشکل ده خوري کې رښتیا سوال نه ورښې پیدا کیږي نو بس ګرځم نو کاغه پیدا نه شروع بیا نن پسې به سبا وي خجی بیا به هیڅ مسله نه وي خفګان باندې کوم زمونږ خپل پروګرام دی نو دومره سان سوال وو اوس راته یاد نه دی او داسې اوس پیدا کیږي نه نو دا اوس ټوله ګناه د چا ده دا ټوله ګناه ستاسو ده د ځکه ستاسو ده چې تاسو ولې په وخت باندې پروګرام ته نه راځئ چې تاسو په وخت باندې د اسلام کاسمیټیک پاکستان پروګرام ته راتللې ما سره مو شریکت کولې ما سره مو خپل آواز الفاظ شریکولې نو ما نه بیا سوالونه هم نه لرې دی او تاسو ته ما بیا چې کوم دی آسان آسان سوالونه هم راوړل او بالکل جی آسان آسان مې درته راوړل زه غواړم چې تاسو وګټې دغه پروډکټ زه همیش تاسو له دغه سوالونه راوړم خو تاسو بس هغې کې څه انټرسټ نه وي هغې کې تاسو ما سره بالکل برخه نه اخلي زه سې راوړم سوال او هغه مکمل داسې تیر شي

واش یعنی د کوکومبر د بادرنګ مال فیس واش کمباین چکم دی هغه پکې شامل دی. دغه شان دوه قسمه بیوټی کریم دی زمونږه، یو ته ویل کیږي پارمولا بیوټی کریم، بل ته ویل کیږي فور ان ون کمپلیټ ګولډی بیوټی کریم. دواړه چکم دی په ذمہواری به تاسو ته ملاویږي جی. تری قسمه بلیچ دی، چونکی دوه قسمه بلیچ تاسو د مخ د پاره، یو قسم چکم د سټرابری والدی هغه تاسو د لاس او د خپو د پاره په هغه کې شامل دی. نو بالکل دا غی انتخاب تاسو د ځان د پاره کولای شئ. څنګه سټرابری خسته وي دغه شان بس تاسو لاس او خپې خسته کی.

اوکے چې دینې علاوه زمونږ سلور قسمه چې کوم صابون دی پاغي کې د جاسمین والا د چمبیلی والا د ګلاب والا د مالټي والا د لیمبو والا زمونږ چې نور کوم دوه قسمه پروډکټ دي د اغه انتخاب تاسو د ځان د پاره کولی شي اغه یو تاسو له کولا درکې یو تاسو سکین ته څه نقصان نه ورکې یعنی تاسو سکین الټا خېستا کې نقصان هم نه ورکې او ان شاء الله دا اغه چې کله تاسو استعمال کی تاسو له پته لګي زمونږ دوه قسمه هي ریمور د الویرا والا د فلاور والا انتخاب تاسو کولی شي دواړه چې کوم د بهترین رزلټ دی پکې او پنش برابر بدبو پاغي کې شامل ده ان شاء الله انتخاب یو زلا سیمه د هر پروډکټ تاسو کوي رزلټ زمونږ کار دی انتخاب تاسو کار دی سبا بیا ملاقات کو سیدھا نہ سیدھا ساملو دی پروگرام تھا انتخاب دی اسنا کاسمیٹک پاکستان بلویہ لام اسپارم دلویلا پمان اسنا کاسمیٹک زندہ باد وانائی والا چانگ والا پائند آباد

زمهنوریم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه، دانی او داغونه او په مخ. الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو، ډاکټر، میډیسن اور پروډکټس وغیرہ. ما یوز کول نه ټکېدو، بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب، د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش. ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ، د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی، اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ. ان شاء الله مغبم مکمل صف

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د ہوا په لہرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو. ماته ویل کیږي تاسو قربا کرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست ہو رہی. زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې. او څنګه تاسو ته پته ده چې دا ملګرتیا الحمدلله زما د کپنی زما د برانډ د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه وی. ځکه تاسو د وخت کې زما आवाज الحمدلله د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري.

0: هاجي ګران مینوالو کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړې ده نو دا امن ریډیو ټانک دے امن ریډیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 دے اور لکی 88 کې چکم دے نو دا نیٹ مسله دا سیگنلو مسله دا بنو او د بنو په خوا کې چې دغه کم نورنګ علاقہ ده نو پدې کې دا سیگنلو مسله ده یعنی نیٹ ورک چکم دے هغه مکمل بند دے خاموش دے نو د دې د وجې چکم دے زما لکی باندې ریکارډډ پروگرام دے اور 88.4 امن ریڈیو کرک باندې چکم دے زما پروگرام تاسو سره بالکل لائف دے دینا علاوہ زلمی ریڈیو نو شیرا دے 90.0 پدې 90.0 زلمی ریڈیو نو شیرا باندې زما تاسو سره د شپې هم د نه هونواله تر لسو بجو پورې ملاقات کیږي د دینا علاوہ چکم دے نو امید ریڈیو 400 دے 97.0 او دبنگ ریڈیو 90.4 دے الحمدللہ زمونږ ډیر زیات خسته وخت تیر شو 90.4 دبنگ ریڈیو اٹک سرا دغه سو کال زمونږ سفر او سو کال زمونږ نصیبه وا نن زما تاسو سره چکم دے اغه 90.4 دبنگ ریڈیو باندې اخیره پروگرام دے نو ماشاءالله دا دومره کلونه ما پروگرام وکړل خو چرته ما ته چا میسجونه کړو چې الکه مونږ سپیشل د دبنگ ریڈیو لسنر یو نو نن خو پکار ده چې تاسو 90.4 دبنگ ریڈیو لسنر والا سپیشل ما ته میسج وکي اسپیشل کال وکي چیر اکرام بھائی مونږ د دبنگ ریڈیو لسنر یو او سغه چې کم دی نو تاسو مونږ ته وایي کنه د 90.4 د دبنگ ریډیو حواله سره
1: یا رب العالمین
0: نو برحال نن زما تاسو سره چې کم دی هغه دبنگ ریډیو باندې صرف 90.4 باندې اخیری پروګرام وکړه نصیبو زندگی وا بیا موقع وا بیا برازو بیا بکاو پروګرامونه او د نصیب خبرې دي انسان چې کم دی نو هغه تر سو پورې ژوند دی نو دا هغه پسر باندې دا کارونه دي او دا کارونه او دا سلسله چې کم دی نو دا روانه ده پروگرام در سره بالکل لایو دی براه راست دی تاسو کالونه تاسو میسجز به هم د پروگرام سره جوړو ما خدای او ماشوم مې مخې ته ولاړ دی اعجاز ماشوم نو دا رخصت کو نو ان شاء الله بیا تاسو سره گپ شپ لګوم تر هغه پورې تاسو چې کم دی کنه نو خمه زیدار سنه سواوري صحیح ده کنه

0: لسکال برنامه کې ولنی شامل او چې لسکالران مدن سره برنامه کې شریکو ته کنا لسکالران اغله مکور کو ته کنا چې سوق دې د کم زین دې سویل غالي شي د صفات کاسمیټکس اف پاکستان د خوندوره مقابله د خیره زما سره تر دوله زبجو بری تاسو انجای کول شي د دین خوند غسل شي د خیره کالران ځان سره برنامه کې شریکو ته خیره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جی او هو هو لک صبر لگ ویٹو کا جی لگ معمولی ویٹو کا خیر خان لگ السلام علیکم داول یار ورے گا یو منٹ لالا یو منٹ داول یار پدی ستاندر راپری ہو تو باہر کے بخیرا آواز کش کڑپ کے ندا آواز برابر ہوں مدخیرا بیا خبر کو دخیرا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ خی جی
1: الحمدللہ وقتی
0: سو خبر کی دکم جن خبر کی دخیرا
1: یا تختر سے نہ خبر کم کرے خبر کم جی
0: کا سو خبر کی وئی
1: تختر سے نہ پرے خبر جاؤں
0: پرید
1: پرید خان خبر جاؤں
0: پرید خان
1: پرید خان پرید خان
0: تخ تاریخ سوری یار سوری دیر بخن غواڑ متاریخ تختی نسرتیا
1: الحمدللہ تو پوزیشن پروگرام لا زیادہ جنا
0: وا پروگرام خو خدرس کې لګیدې مقابله کې ناصر علي پروگرام اور د خیر خچنه مقابله چا وګټنه اغه ته به صفات او پروډکټ ملاويږي د خیر اغه ته به انعام ملاويږي اغه ته به تحفه ملاويږي ټیک ده زه خوشاله شي خوشاله شي ډیره مهرباني ډیره مهرباني شي بل اوریدونکو پروگرام کې شریکو جی 0316 622 2446 څنګه به نمبر بکال کوي ما نمبر به ترتیب اچولې دي خالکا لکه مثال به درماني 10 نمبر دي زما سره او ما په ترتیب نه دي اچولې لکه مثال به درماني ما د 1 پځې باندې 8 اچولې دي مثال به درماني د 9 پځې مې کم دي هغه 2 اچولې ده د ښاندې په ترتیب کې د خیر بیا به په دې کې یو کالر ځان سره پروگرام کې ملګری کوم نه خنه او هغه به دغه مقابله نه یو کس چوز کوي مثال به درماني یو کس نه دوه کسان به هغه بهر کوي بیا بل اوریدونکو ځان سره پروگرام کې شریکو د خیر بیا هغه دوه کسان بهر کوي جی

seguirá, seguirá, seguirá, seguirá, seguirá, seguirá, seguirá. Por favor, por favor, de allí. Allá la cara, por favor. Por favor, de allí. Por favor, nani. Da cuenta, por favor, de acá. Da por favor, de allí. Cala para por favor, que allí. Cala por allá, si ganas. Si partín, si suena. Si suba, si suba, si suba, si suba. زما سره په مقابله کې د خیر ډیر خوندور خوندور ملګری د خیر په پروګرام کې رال په مقابله کې رال د خیر په مقابله کې د کسان اغلی جی چې دغه نامې زاغستل غواړم او د دنیا سره غستل غواړم چې زمنګ ورکون کې د دینه خبر شي د خیر طارق زما سره مقابله کې راغلی د خیر تختی نسل کې فیضان د ټانګ نه راغلی عبدالحادی صاحب د ټانګ نه راغلی اسلم خان د وزیرستان نه راغلی عدل جان د کرک نه راغلی سدیس خان د کرک نه راغلی کیسر د ټانګ نه راغلی مقابله ته خیر اختر د ټانګ نه مقابله ته راغلی د خیر عبدالستار دی د کرک سیټی نه د خیر زنګ پروګرام ته راغلی مقابله کې زموږ سره برخه اخیستل خیر زما چې څومره اوریدونکي आवाज اوري د خیر زما چې څومره لسن د خیر پروګرام کې आवाज اوري د خیر ټول سلام مومنه بازار باندې قبول منظور کړي د خیر ضروری خبره انتها ډیر چاته مهمه خبره د کار او د معیار خبره الحمدلله د خیر غدار شي چې دا خو به تاسو ان شاء الله د خیر نو صفان قسم دې کا پاکستان بهترین تحفه ملاوي د خیر تاسو چې کم ځای نه نږدې تاسو چې کم بازار نه نږدې کم دکاندار ته نږدې دي دا غنه زموږه پروډکټ لاس کوم لشي د خیر بیا د ورګان نه بعد کې د خیر ان شاء الله تاسو موږ ته مسج کوی یو کال به د خیر د مقابله کې چاو ګټنه تاسو دا نمبر به کېدو کوم نه مازان سره سیو کړی دي تاسو دا نمبر چې کوم نه مازان سره لیکلی دي دا طارق نمبر هم زموږ سره سیو دی د پیزان نمبر هم عبدالحادی صاحب ور سره سره د خیر اسلم خان ور سره د خیر د سودیس کیسر اختر او دوستار جی دې کسانو دا نمبر زموږ سره سیو دی باقي دا لیکلی دي خیر اوس په دې کې یو کال سره سره پروګرام کې ملګری کوم د خیر دا صفات کاسمیټکس اف پاکستان دا خوندور مقابله به خیر تر دوله سبجو بری د خیر یو لیسر بزان سره ملګری کوم د خیر یو اوریدونکو کې بزان سره پروګرام کې شریکو مند خیر هغه چې کم کسان نمونه واغسل بلکې نامې بنالې شي دا غي به کم دي سنسي خاني دا ماګړې وړې سي لیکلې شي نمبر ته چې کم نه ماګړې وړې سي لیکلې شي دا سه نمبر الکا نوم طارق فیضان عبدالحادی اسلم عدل سدیس کیسر اختر عبدالستار دا لس کسان زما سره ملګری شوی دی په دې پروګرام کې لس کسان په دغه مقابله کې زما سره راغلي دي خیر په دغه مقابله کې کوم نه ما دا نمبر غړې وړې لیکلی شي په 1 2 3 کې معنی دي لیکلي خا ما یو ځکه دست لیکلې دی بل ځکه مې ورپسې بیا یک لیکلې دی بیا مې نه ټولو انټ چې کوم نه مثال بدون زړه نه وایم چې کوم انسته مې لیکلې دی خو بهر کې منس کې کوم نه ما 6 نمبر لیکلې دا بیا مې پسې 2 نمبر لیکلې لکه قصه خطر دا سره وانه بهر کې د خیر خو 10 نمبر برابر کړی دی خیر اوس به یو کالر ځان سره پروګرام کې ملګری کوم لس کا لس کسان چې کوم دي پدې کې هغه دوه کسان بار کوي چې دا چا هینسي روخه دی هغه کسان به د دې مقابلې نه بهر شي بیا به بل اوریدونکو کسان سره پروګرام کې شریک کوم خو لک صبر وکړي خیر خاطر د دې مقابلې لپاره زما سره دلته خوندور سندره ده زغواړ مجي چې دا خوندور سندره پدې پروګرام کې پلی کما او پدې خوندور سندره باندې د پروګرام باقاعده د دې مقابلې د خوند

0: اوکي جناب د خیر یو اوریدون کې ځان سره پروگرام کې شریکو منه خیره چې څوک د کم ځای نه اوسه ویل غواړي شي کم دوه کسان یا درې کسان چې کم درې خوش قسمت کسان هغه د مقابلې نه بهر کیږي داغي په مقابله کې زموږ سره برخه ختمي کی اخیری کس چې کم پاتې شي مقابله باغه ګټلې وي د خیر یو اوریدون کې پروگرام کې شریکو جی السلام علیکم السلام علیکم جناب جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر جان جوڑ بخیر
0: بخیر ابراہیم صاحب زما بخیر سر پروگرام دراغلے
1: جی بالکل خاطر جان ډیر خو باد ښکارا سے ادا سے دوم دام کې راښکارا
0: بس منګول چیرې سړی خوشاله چې منګول اسی پروگرام لرا شو کنه خو زم ځکل کله ټانک دا وریدونکو له خپه شمه ګوره دوی ما نه پیژن یار ما خو خپل نوم یو لس پیری واغې سو بده نه جداول یار
1: ما والی په دینه څه نه هغه تاسو دا څه چې هغه تاسو یې आवाज وانه رې دا نظمانه خاطر جان دا سر نږدونې زو دي
0: نه نه ما نظمان می ووري دوه ووري دوه پیری می نظمان ووري
1: اچھا ما نه ما ویل په خاطر جان یو ویل تا په دغه چې مارو دوه چې دا دروازه کې ده ما ویل کې دا خاطر جان یو ویل موږ ورو دوه چې دا سره کې ده لکه نظمان
0: او نظمان او نظمان بس بار کې نظمان زمونږ یار دی کنه خان دیوال مو دی پوښ غزان غلې کړې دي ابراهيم صاحب زما سره مقابله کې 10 کسان غلي ما به ترتیب چې کوم نه انسی لیکلي دي ټیک ده اوس ته هغه خوش قسمت کاله نه چې دې کې بل درو کسانو زړونه ستاده لاسه خرابېږي تدری انسی ماتا والا و ایک دو تین مثال بدلو چې سو انسی ته یادې هغه کسان به سره مقابله نه بهر کوم ټیک ده
1: او زه چې کدا سیراله مو کنه ما یې جا هغه خدای دی دغه دې سره چې عبد الله دی راو دی
0: یا خدای پاک یا خدای پاک یا خدای پاک یا خدای سړو ته سترګه خړه ده
1: او مال داسې نه خاطر جان چې دی لیکن او باسما چې دی نام دغه سره نمبر
0: 3 یې را داسې کار دی ابراهيم سیبو زما الله بسر گوالی کندا مقابلی زما بخپل ډیر جاتی خوخی لک ډیر جاتی می خوخی د دې سره یو داخلك په دلچسپي پروګرام کې ډیر زیات علی کنه بل خبر دای چې داخل ډیر په شوق سره ورچې د مقابله سوګ ټی ټیک دا او الله بسر گوالی بیا بار بار خبر کوم چې خلکو ته یم چې خپل ایمان د لستو روپو د پاره یا د یو کوپنې د پاره یا د یو گیفت پاره په کلم نه خرابو ما او زما په 400 کې مقابله کړي و پاګه کې زما په خیسه 10000 به 8000 روپۍ کم نه والی خوي نو هغه یو خورکی وګټلا او هغه خورکی بل چې په اول ځل باندې ستا پروګرام اور مو په اول ځل مرته کال کړی دی ټیک دا لکه دا سیم پکې دی اوس زمنګ عبد الحادی صاحب خو ماشاءالله زمنګ پروګرام چې کوم دی هغه به ریګولر اور دوه موږ ته براتلو فیضان صاحب شو دا شانتي لکه دا سی ډیر ملګری دي کنه چې هغه ریګولر زمنګ پروګرامونه اوري او کال پکې کوي باقی دغه معنی خو ابراهيم صاحب دا کسان نه تیاد کدرین سی یاد کوي دا کسان ته بارکا اچھا یو ساتین صاحب
1: بارکا یو تین بار کا بل نو بار کا
0: لک صبر کو یو خدای پاک سړی دی پچاړو وال ګورې خان بل بل بل سین سه بار کما
1: تا دین سه بار کا تین چس نه 900 700
0: تین
1: تین
0: ا
1: نو سات
0: یو من یو من یو من یو من یو منت خا یو منت تین انسبار شولا اور پسی ستم بار شو اور پسی دانہ امبار کما کنا ابراہیم سیوا
1: ناو کدا
0: لک بارے کما نا لک بارے کما ہا
1: نا مال کپزان عبد الہادی دے مبارک
0: نا نا دا خور تس دنو ما لک دانہ امبار کما ستان تا پوچھ کما یا
1: ہو سور غلی دا ہو با دا سکا ہو سور دا ہو پس کدای
0: نہ نمک وگرے سوچو گا
1: نا بس جکه لری کې صدا و موږ ایران کې نه دا کوي دا ان شاء الله ما بخلې نه راتنه
0: خله کله کنه نو ان سبار کوم نه خیره
1: الله خیره دا
0: اول ته دي 3 نمبر لوم مبارکي ورکا بیا دي 7 نمبر لوم مبارکي ورکا بیا دي 9 نمبر لوم مبارکي ورکا وې دي ډیر مبارک شه
1: دا ډیر مبارک شه دا چې دا مقابله ډیر دی بس ای سعودي دا زړه دا سي ورترا درځي چې ودر شبکې څخه دي څخه دي
0: ابراہیم صاحب واو رکھا چې کم کم کسان دې بار کړی خیر پروگرام را سره اوره کم کم مبارکی خو اردو وای کنه بیا بیا به قصه وکما ا
1: مبارک چې لدرې کسان ته کم بار کو سلدا بس تل کول کوم مبارک
0: اوره اوره

تعلق لرونکي د خیره په یک نمبر باندې زمنګ سره موجود او فیضان صاحب د خیره د مقابلین به هر شوی د خیره په پنځ نمبر باندې د خیره د وزیرستان سره تعلق لرونکي انسان اسلم خان کنه د وزیرستان والا د مقابلین به هر شوی د خیره په 10 نمبر باندې زمنګ سره موجود د خیره عبدالحادی صاحب. هاي هاي لاري.

اوکے جی شاول تروشا تاسو وړي په بنشي ګرمي دوه شاول تروشا راځي د دینه باد فرمایش کوم دا هغه کړه دازي ریملا وچی هغه غانه رتپلیکسي ډیوی ډیوی محمد راځي دا سره واورې سي

کې چې ډی وی ډی وی مهم نو تاسو اورئ چې د ریم له فرمایش باندې چې نو د دینه بعد کې فرمایش کړي د سره میسو زما خور به زه خوشاله شو چې موږ ورو ورو پروګرام د چې نو دا غنره تپلیک چې اول د دومره مینا راکړه چې مغرور دکړم راسه دا سره اورئ.

اوکے جی مخ ماڑوا داس خما کو جی تاسو د خوریحان زما خور فرمایش ورې دوسی د دین الوازی وفا بچنی فرمایش کړي دو تاسو فرمایش مت ملونه شو خاصی تاسو مروار کس لیکي ټپره د پلیکو ملونه شو زی رزه د بختوره زما خور په فرمایش باندې دا غنا ووري زی زبد ډرامه سونګ زی

و کیسی رزو زی د بل زمګ خوم خور فرمایش کړي معنا زی د عاطف اسلم څنګه غوښته رسې در سره واورې.

او کې زی دا برګه چینج کو خو زی دا کو فرمایش کې کوشش کوي زی چې فرمایش لکشانې معیاري وي زی او صحیح وي هسي د دین لوازي بل فرمایش ته براشو جی مډستر کې عمرکت یاره د دې سو کړل چې زموږ هر فرمولای فرمایش کړي دی زی رضای دا وره رساله

تاسو اورئ چې مړې سترګې او مړه کته یاره دا د څوک چې د دین لواز بریالي سمدی په واس کې یو بل فرمایش راغلی دی چې کوشش کوم چې تاسو هم دغه غنا پلی کړئ. تاسو خپل نام نه درل شل خو بهرل جامع لون شو نو واخې په ځای باندې دغه بل سندره چې کوم د بریالي سمدی دغه ووري چې هم کې دی شي دغه سندره وی هم چې نو که کوالټي صحیح نه وي نو بیا بخښنه غوړو بیا بدر ته بل پلی کوم سي دي چې

اوکے سی اور دن کو ٹائمر سره ختم شو سی چا هم اسی جون کړو دا ټول ډیر زیات مننه اسی می سره نن ډیر زیات راغلی اوسې سمان پاتې هشول سی نو غ ټول فند نو مزرت کوم منګل پر سی زما بیا پروګرام سی نو بیا هم د تاسو فرمیشن په پوره کوسی نو کرن هم ویجی احساس کې په باران احساس کې په شیشه د باران نه پاتې کېدل نو ځکه مې په ډړ کې یارا نه پاتې کېدل سی نو دا غنا دې مو طرف نه ټول هغه یارانو دوستانو ته ډلې ویجی سو په یارانا او دوستانه کې مخلص بیزی او د دین لواجی د رونو سره مرګرو سره یارانو دوستانو سره شت کم نه کنه وخت روي خو بهر لزی زون پتی شی وی زون یک تنها پتی شی وی یا چکم د کنا ډیر جوت مخلص وی کنه د یو لیمټ نه هڅ جوت مخلص وی سی نو کرن هان هغه خلکو د چکم د کنه یو پیغام ورکړي دی خپل مثال د برنه چکم سوس کی وی او پشیشی چکم پتی کی شی داسې شوې شی وی داسې زمانه هه یاران دوستان ټول تللی دی چې ساس کې په باران د شیشان پته کېدل نو زکه پړ کې یاران نه پته کېدل نو رسی دا بری د ما طرف نه تاسو ټول ته ډلې چرته اوسې حادثه اوسې خپل ورو نه ځمن په دواګانو کې اساتې د الله په مان

اوكي سي پردی وطن ته مړنه شي نصیب روان دي لاس بندي ور سره زم ګل ګلاوري ته پروگرام اسپانسر کې سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم دغه نسمر هضم غفاین دي نسمر هضم جوړونه دي چی نو فرست ټایم زم आवाज ورې زیا ورته ته دغه پروگرام شي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې پروگرام هي سونو راس اکی دی وسور ته یان سي هر کله وي ته وي یان چې کوم فرست ټایم زم غواز غوري خسي په اول زم زم غواز چې کوم دغه غوته ورسي شي غوي ور وي سي راغو ډیر چې تمنا سي او د دین لواسي جی اسو چې کوم دغه نه زمغه په خوانی اوریدونکو کې دغه ټایم کې زما आवाज اوري چې هغه ته پته ده چې نزبان به راغلي دي چې دا وه ډیره چې ته مننه کوم چې ګوره زغا زمغه आवाज سره مينې لري چې زمغه आवाज اوري چې نو دا وه ډیره چې ډیره مننه سي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان دغه پروگرام مکه هم تاسو کې دوه اوریدونکو چې اوس هم تاسو کې چې زمغه مطلب هم دادي چې خپل خويند ته خپل رونو ته هغه پروډکټ ورو شو سي هغه پروډکټ کوم کې نه ورور سي اوس کوم د دوی په کار دي کوم چې دوی ته ضرورت دي کوم چې دوی غواړي چې مالک هڅي نو بالکل چې نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس چې کوم د کنه د کار د معیار پروډکټس چې بالکل رخصله شي سملول شي ان شاء الله ریزلت بہادر ته ملوي شي حیثونه بہادر ته ملوي شي او خوشاله به شي چې بالکل ویایي وي بای جانا بالکل شي تو صحیح خبر روش ولای شي نوټینشن کم پروډکټس چې خوشلي دي مزیدار دي حیثه دي او چې کوم د کله هي سملول شي چې په مخ او چې کوم د کنه د غونه دي تیر سری دي چې یاني دي پریشان شي وي د اکثر زمغه خويندې یو بل سره مشوره کوي چې نه خوري تر ته وشو چې کوم د تو کم پروډکټس چې مالک دي مو مخ چې کوم د کنه ډیر زیات خراب سلای دي چې کوم د کنه په مخ د نورو غلي دي زنه پوهیږي چې څه وکړ او څه نه وکړ نو هغه ټول ته کوم د کنه پیغام ورکوي چې ګورې زمغه خويندو دې موږ ورور چې کوم د کنه نازمان چې کوم د کنه غي پروډکټس راوړي دي کوم چې نامه د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان هغه پروډکټ چې کوم د کنه موږ به استعمال کو نو هغه سره به موږ ته رزلټ هم ملاوي شي ته به موږ هیڅونه هم ملاوي شي موږ به خلګانه هم ملاوي شي بالکل چې تاسو هر خو سره شي سملاوله شي ٹھیک دی صحیح ده.

صحیح ده صحیح ده ها تعالی ز شیمپو دره صحیح ده کنه ډیره مننه سیده خوشاله شیمپو خپل کورته نه راړې سي اسې کوم ده کنه ماما خپل کورته شیمپو نه راړې انور کور ته شیمپو ورکوي زه چرته کوم ده کنه په مفت غوښته نه ورکوي چې دی ګایې مزه یاره مسانو خپل کورته شیمپو نه راړې وګوره نو صحیح ده ها مزه تعالی به شیمپو دره مڅې نو ټینشن شیمپو اسې کوم ده کنه دا خو ته ټول ته مې چیرې واخلې سي مالک سي ته درړ و صحیح ده سي ډیره مننه جہاں بھائی جان شیر دزون میں جڑ کڑو منا دیر منا خوشل شیر خوشحال شیر خورے خان بھائی سلام نیازمان بھائی آواز دے اوکے دا دلتا سگلل نشتا دا فیضان یو فیضان او سگلل ډیر زیات غټه مسله دا اپ بون شي هچ کم دکنه مب خیال سگلل چکم دکنه غ نشتا دا سگلل ډیر زیات ایشو د چی نو هغه په وجه باندې زم گا وردون کې چکم دکنه پروگرام خوري خو چکم د شرکت نش کوله سو ډیر مننه نسی دا غچا چی پروگرام واوري دو کال کو دا غچا چی پروگرام واوري دو خو کال نه کو چی سگلل ور سره نه سگلل ور سره وفا نه کړل چی نو هغه ټول تا دا نزمانه طرف نه کم دکنه ډیر ډیر مننه نسی او د دینه لوځي کې ژوند وو وردون کو بیا به ملاقات کیږي دو جون واخلہ تر 3 بجو پرې به زمونږ د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان د پروګرام په ډیلی بیس باندې کیږي هر ځنه به روسن سي څوک چې هدي مو پروګرام لري هغه نورو نورو نورو ته وي سي چې ګوره بای روغلې دا نزمان روغلې دا دا خبره نشته د سي چې اوس کوم د کنه ورکسلې دا بالکل روغلې دا جی او د دینه لوځي زبر وسې سي پروگرام کوم اسم رسم کو فایندې د مو आवाज لري انور خويندې ته وي چې ګوره بای مرغلې دا څوک د مو شورونه پروگرام ورزي هغه نور چې کوم د کنه د مو شورونه ته پیغام ورکړي چې نزمان به رغله دا کال به کوي خسي بس دین صاحب دین لوازي نور څنګه زمګ مشيران دي هغه ټول نور مشيرانو ته پیغام ورکړي چې بای رغله دا چې مو شورونه مو بچې د مو شور چې کوم د کنه کډوسې دا رغله دا خسي د چا رور یم د چا د چا د چا د چا د چا سیمه چې چا بچې یم د چا کوم دکې نو مو جانې ما د چاسه ما د چاسه ما په دې تاسو کوم دکې نو یو پیندو نه زولې رور یم چې نو بیر کو روسې پروګرام شي کال کوي شرکت کوي چې تاسو زبر رغلې یا د غنو ټینشن پروډکټ می سپیشل عمر به تویل چې پر زم ګټ کرک کم خويندې دې کر زم د مېنې دې اول چې کوم دکې نو د پروډکټ سره سمونی دي خاص چې چې مات بډې اکثر خويندې چې کوم دکې نو به چې رسې استعمال کو سنو کې استعمال نو اکثر به د پښتنې مونک ولې نو هغه خويند ته وزده پیغام ورکوم چې ما आवाज ورې چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان د مخښ لیوالې پر زمګه فرمول کریم زمګه بیوټی کریم زمګه ګولډ کریم سره دي زمګه نو ټینشن رائس او فیس واش استعمال کې هڅې چې کلر ورسی کریکټه به وزدي تمیاي په لحال چکم ده اسې ځان مستډ کوي هڅې بالکل

دی ټایم از اور ټایم رنلاړو چې شیر ژوندو سګان وفا کول مرګي لرګي نکړو لسی مرګي بډنده نه شونو تاسو سره بسبا ز بیا هم ملاقات کوم شي ته خوب جنو واخلا تر درو بجو پوری د دین لوان کې چیرته سید په ویب سټ ذری سره دمو پروګرام نایټ کې کوم نوټیشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام شي 10 بجو نو واخلا تر 11 بجو پر اوریدل شي لاړ بشټ ګوګل کروم کې بس سرچ کې amanradio.com د ګوګل پر ذری سره ټانګ باندې آپشن باندې به کلیک کړئ نو دمو پروګرام بیا هم So, Tata, bye-bye and love you all. Thank you, Khamosh listeners. Do alu yala paman, aurazmo po khair.

زړه دې زما پر کم تنگ شه. زړه دې زما پر کم تنگ شه چې هر قدم سره دې زړه خلیل راځي نه. زړه دې زما پر کم تنگ شه چې هر قدم سره دې زړه خلیل ته راځي نه.

خبرې ګډې وډې اورم خبرې ګډې وډې اورم زما خېستر بارا بیا دې ورلېګم غیرت کوم کولې نشم غیرت کوم کولې نشم دا بے غیرت سترګې بیا درواړوم مخ بدیا سے پکی بلاوی مخ بدیا سے پکی بلاوی پزڑ کافرا زدے ڈیر خپے جنم پستر گوڑون شیرا تا گورا پستر گوڑون شیرا تا گورا پتش کا تو خودے سوکنا علالا وینا السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اوردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زم تاسو ورور آر جی عمر داؤد امید دا چې چورو مینوال دی وخت چې ما آواز اوري ټول به جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د سیحت پجامه کې وي او ما هم الله پاک نه دا دعا ده چې الله پاک دې ټول جگ جوړ خوشاله لري چې چورم اوریدونکي چیرته چیرته د ما آواز اوري الله پاک دې ټول خوشاله لري ټول تازه په پروګرام چې په خیر اغله خوش آمدید جی آیانو او ویلکم وایو ګران اوردونکو چرنګ تاسو ته پته ده نن دې سوموار ورځ ده سوری نن دې هفته ورځ ده او هر هفته په ورځې 5 نه واخله 6 بجې پورې ما تاسو سره په دې پروګرام چې ملاقات کیږي او نن هم زه تاسو په درانه خدمت چې په خپل پروګرام چې حاضر یم تاسو به هم راځو ما سره به دې پروګرام چې شرکت کوو او بالکل شرکت د پاره دوه طریقې دي یوه طریقه دا ده چې تاسو به ما ته کال کوو دین علاوه بل طریقه دا ده چې تاسو پروګرام چې شمولیت د پاره شرکت د پاره به ما ته میسج کوو میسج دے پارا بتا سو دا سے طریقے کارو کو چچیر تتا سو پخ پل موبائل چھ میسج لکو آل تبو لکو آر اے ٹی سپیس پاور کو یعنی یو جیب اپریر دو بے بخ پل نامو لکو خپل جنام بولی کو چچیر تتا سو میسج کو چکل تا سو میسج تیار کو وی لکو بلکل لجلو تا تیار سی نو بلکل تاسو بے ما تارا سینڈ کو پا 8583 یعنی 85 83 8583 نو بالکل تاسو چې کوم میسجونه ما ته وکړو آبه هم زه د پروګرام برخه ګرځوم وایو که نه ګران اوریدونکو تاسو حالات څرنګه دي واقعات څرنګه دي منټان سیکنډان څرنګه دي وختونه څرنګه روان دي ګرمي مو څرنګه ده او زندګي مو څرنګه تیریږي ورځ مو چرنګ تیر کړه نن چې کوم دا ورځ تیر سو هغه مو چرنګ تیر کړه نو بالکل دا ټولې خبرې اتر د پر زر غلین دا ټولې خبرې اتر به تاسو ما سره کو ما ته به کالونه کو ما ته به میسجونه کو پروګرام چې به شرکت کو امید دا چې تاسو به د ورځې خوبونه پوره کړی وي ولی چې ډېرې زیاتې اوږدې ورځې دي او چې سهار سړی کم کارونه کړي وي کمې کمې خبرې کړي وي او چې 5-6 بجې ټایم سي نو بالکل هغه خبرې هر چا نه ویرې وي چې سهار ټایم کې ما کم کم کارونه کړي وو بیا ضروري دې دپاره دا ضروري ده چې هر څوک په دې چې کومه ده ډورې اوږدې ورځې چې خامخا ګنټه دوه درې آرام کوي نو بالکل امید دا چې تاسو به نننې چې کوم ورځې آرام دام مو کړی بالکل تاسو برچک سوي خپل خپل ریډیو ان مو مان کړی وي
او بالکل خپل پرډیان به تاسو اورو چوک پیا په پټو چوری په مزکو چوری چوک پیا په کورو چوری چوک پیا په بالکل په بیٹکو چوری چوک ورنا با خپل رمو سره روان وی او واپسی به کوي خپل کلو په طرف نو بالکل ټولو خیریت په موږ غواړو چې الله پاک ته ټول خیریت سره لري او بالکل دا چې کوم پروګرام دا د تاسو پروګرام دا تاسو به هم په دې پروګرام چې ما سره راجو شرکت په کو ما ته به ګنټۍ کو کالونه به کو ما ته به میسیجونه کو بالکل دا پروګرام تاسو دپاره

0: ډیرا ماته غوسه راځي کنه, نو دا ډیرا ګهرا او د غستون ز مسله ده. نو د دې قسم مریضان چې وي نو په زیاده دي چې هغه تمنګ ډایرک نسخه وخی او نسخه من هغه عملی پیرا کیږي او دغه کیږي, نو داسې نه کیږي, بلکې دغه مریض چې کوم دی دا خبره چې دواخانې ته راشي او د تمنګ مستقلی طور باندې د علاج معالجه وکړو, نو ان شاء الله دې بالله پاک کیږي. او که چېرته دغه شنتي مریضان مقصد دا دی چې دسی پاتې شي, نو دا خو بیا خوب روک شي, هغې نه وروسته مقصد دا دی چې هغه ته خلبت پسندي او ډپریشن او د ګڼې نه یاره وا وا وا الاخري دا مختلف شیزونه چې دي هغو ته مخامخ کیږي. صحیح ده, نو د دې تمام شیزونو بچ کېدو دپاره ښه خبره چې دواخانې ته راشي او په ټیم باندې علاج معالجه خپله وکړي.
1: جی ډېره مهرباني عقیل صاحب, تاسو د راتګ یو جان مننه. ګران اوردونکو, تاسو پروگرام اور دے خبریں ملغلرے, خبریں ملغلرے پروگرام تا سو روزانہ 6:10 نو خلاص 7 پورے اور دے الشفا دوا خانے 55 سرا انشاءاللہ کا زندگی و سباب بیا پدے پروگرام چتا سو مش ملاقات کی ترغی وقت پورے ماتا یعنی ار جی مر داؤد تا ما سرا ناز گران حکیم صاحب, حکیم مولانا نور الدا صاحب, تجازت رکھو, فی امان اللہ.

شکمو خلکو په مخانو باندې دانو نشانو نه دي دانی نه ختم شوی دي مخنا تور تور چاپو نه دي مخی خراب سوای دا نو هغه خويندې

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز د ریډیو امن نت 8.4 نت ورک دی نن د هفته ورس کال 2023 جولای میاشتې 13 نت ده د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخونو تایو نظام کے تبدیلی کول سره روزانہ بنیاد باندھے مقرر کول فیصلہ کړی ده دې مقصد لپاره آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوګرت روزانہ نرخونو تعین کول اختیار ورکړی شوی دی نرخونه با اوګرا ویب سایٹ باندھے جری کولی شي وفاقی پیٹرولیم وزیر علی پرویز ملک ولی دی چې د عالمی حالاتو پر رڼا کې ټوله دنیا کې تیلو نرخونو کې مسلسل اضافه روانه ده هېته کې یو ځل بیا کشیدګي زیاته شوې ده دې له وجې عالمی تیلو منډۍ سه دباو او بحران سره مخ ده علی پرویز ملک ولی دی چې وزیر اعظم او وفاقی کابینه فیصله کړی ده اوګرا با روزانہ بنیاد باندھے پیٹرولیم مصنوعات نرخونو تعین کوي اوس با اوګرا حکومت نه منظوره هستلو بغیر د پیٹرولیم مصنوعات نرخونو تعین کولی شي اول بل حکومت پیٹرول او ڈیزل نوی نرخونو اعلان کړی دی وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کې اضافه اعلان کولو سره مرسله جاری کړی ده د پیٹرولیم ډیویژن تر مها نوی نرخونو اطلاع به روانې میاشتې شلمې نیټې پورې کیږي د پیټرولو نرخ کې 5.40 روپۍ یو لیټر اضافه کړی شوی ده چې غینا بعد پیټرولو نوی نرخ 3.45 روپۍ سی ټکل شوی دی او د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې 1.15 روپۍ اضافه کړی شوی ده نو نه بعد ډیزلو نوی نرخ 3.45 روپۍ یو لیټر مقرر شوی دی آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن د حکومت مجوزہ پیٹرولیم پرائز ڈی ریگولیشن پالیسی مسترد کړي او خبر درې ورکړي دي فیصله واپس نو واستل شو راتلونکي هفته احتجاج او هړتال اعلان کې دلی شي آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن چیئرمین نعمان علی بٹ ولی دي چې د حکومت طرف نه مترف کړي شوی نوې پالیسی پیٹرول پمپ مالکانو لپاره قبول نه ده پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن مطالبه کړي ده چې حکومت د فیصله باندې نظر سنی اوګي ټول متعلقہ فریقین د اعتماد کې واهلی او رتلن کې له عمل د توې کړی پیټرول پمپ اسوسییشن له خوا ویل شوی دی چې مسایل او ټول بوج پیټرول پمپ مالکانو باندې اچول مناسب ندی آئل مارکیټینګ کم نه یو سره نر هونو تایون نه مخ کې ټول اسټیک هولډر سره مشوره ضروری ده نومان علی بٹ ولی دی چې ټول ملک کې کم زیات 15 لزر پیټرول پمپ مالکان نوې پالیسۍ باندې سخت تفضیلات لري مجوزه ډی

0: نو کې مونږ ته بیا د زړه دړکن تیز راځي، غبرهټ پر راځي، پسینه کې به غبرهټ راځي، کمزوري به راځي. دریم نمبر ګردی هم متاثر کولای شي ګورې، خا اکی اکی آی ورته مونږ ویلې شو اکیوټ کډنی انجری. د اوبو چې کم کله هم شدید کمواله راشي نو بیا ګردو ته څه کیږي؟ وینه په کم مقدار کې رسیږي. کچری په وخت باندې بیا تاسو اوبه ورنه کوي نو ګردې متاثر کیږي، تشمی تیازې به له کمې راځي، تشمی تیازې چې راځي بالکل گہرا رنگ کی بوي، سوزش په پکی وي، کمزوری به محسوسیږي. پسکین باندې هم مطلب دار شي زیاته ګرمي اثر انداز کیږي. څنګه چې کله هم په جلد باندې د نور دا شعاګانې لګي نو دا جلد چې کم دی، دا سکن چې کم دی، نو دا د ټولو نه زیات متاثر کیږي. سنبرن، د پوستکی سوځیدل، ورسره سرخی، ورسره جلن. ٹھیک شو جی. کم خلک زیات خطر کی وی؟ ماشومان. کم خلک زیات په خطر کی وی؟ بزرگان. کم خلک زیات په خطر کی وی؟ حاملہ خواتین، پریگننٹ وومن ویلے شو. کم خلک زیات په خطر کی وی؟ مزدور اور کسان. بس زمون ٹائم زمون سره کم دے او پروگرام ختمے دو والا دے. آخری پیغام، ہیٹ سٹروک دا یو میڈیکل ایمرجنسی دا. کچری یو شخص تا گرمی و شو، ډیره زیاته گرمی شو، او هغه د الجن شکار شو، ذهنی الجن پہ راغلو، بے ہوش شولو، نو صرف کورا علاج باندې بچر تام انحصار نه کوي، فوراً بده ہاسپیٹل تا ریفر کوي.
1: صحیح دی سی ڈاکٹر صاحب، ډیره زیاته مننه د ټایم رکولو مو، تاسو دره تګ یو جهان مننه سی.
0: جی مهرباني
1: سی. اوردون کو پروگرام ټایم سره ته ورسېدو، تاسو اردو جی پروگرام روح صحت لوي نعمت کم چې سپانسر کېدو د صحت هم یو میډیکل هسپتال په تاون سره، صحت هم یو میډیکل هسپتال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دی، زړې ډکانی گلے سره نزی بالکل خو په حال د کې رتلل شي، او د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي. سو پروگرام ټایم سره ته ورسېدو، چرته وسې حد وسې آباد وسې خلونو نزمان په دواګانو کې آسته د لوی الله پامان او بکیر ټایم په خیر.
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
3: پرډک خرسوما ما په ژوند کې داسې کپنی نه ده لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي. هغه کپنی د اشما کپنی ده چې اچا اشما پرډک پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پاینده باد. ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هین نه ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیٹکس کاروبار کوم. پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لیدلی چې خلق وسره دمرا مین او خلق وتا دمرا فائدہ ملاویگی. اغه کپنی د اشما کپنی دا چې اچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سره ملاویگی او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پاینده باد. ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هین نه ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیٹکس کاروبار کوما. پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لیدلی چې خلق وسره دمرا مین او خلق وتا دمرا فائدہ ملاویگی. اغه کپنی دا اشما کپنی دا چې اچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سره ملاویگی او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پاینده باد. ز سمیر د مصری بانډا محل

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو کوربه اکرام خان او تاسو دی وخت کې زما आवाज په د خولې خيستا مزیدار گرمۍ کې زما د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. او ماشاء الله ماشاء الله نو بل شانت خکول خيستا مزیدار زبردست گرمۍ ده. شربت والا او دواور والا سیزن دی او دا دواګانې بغوړی چې یا الله چې باران ونه شي یا الله چې بس زمونږ دا کاروبار هم داسې رواني کنا لکه د سمیر ماما غونتی چې مستری باندې محله حسن خیلو کې زما د خوګ روړ واور خرسي ګوتم خوښ شوی او الله دې ورله صحت ورکي. خو بهر حال الله رب العزت هر چاله رزق ورکي او ګرمۍ کې هم د الله رب العزت چې کم د خپل یو راز وي د موسم بدلېدو کې هم کنا اور انسان چکم دے اگر ډیر زیات ناشکر دے په یو حال کې خوشاله نه. تاسو یقینو کوي چې مونږه خلق کلا داسې علاقې ته چکر لاړ شو کنه چې چرته کې موسم یخ وي کنه بس بیا مونږه خلق چکم دے نو ال تکي مخلاصم نشو وینځلې منظم نشو کوله او وایو چې اوه دا چرته رالو. نو انسان ډیر زیات کمزور دی او دا د دینا پکار د چې انسان ته پته ولګي چېر انسان څومره ډیر زیات کمزور دی کنه. نه یخنۍ ته د ټینګې دی نه ګرمۍ ته د ټینګې دی نه بیماری ته د ټینګې دی کنه. او بس لاړ شي وخت سره سره چې کم دی نو انسان د خاورو لاندې فنا شي. او بیا خبرې وګوره زمونږ د دینن د دور د د انسانانو او اسپیشلی زمونږه پښانتې دا چې کم دا زمونږه پښتانه رونه دي یا زمونږه خويندې دي نو بالکل چې کم دینو عجزي ګوره هیڅ چا کې نشته ها. او عجزي چې کم دینو غډیر زیات خوشی زده نو بهر حال عجزي پکار ده صحیح ده. خجی قربان تاسو زما آواز چې کم دینو اغه زلمی ریډیو نوشیرا باندې اوري او ادینا علاوه چې کم دینو اغه زما آواز تاسو امن ریډیو ټانک باندې اوري امن ریڈیو کرک باندھے اورئی سنو ایف ایم 96 ون وزیرستان باندھے اورئی اور سنو ایف ایم 96 ٹل باندھے اورئی اور 88.0 لکی 88 باندھے اورئی سہر د لکی 88 دا نیٹ مسلوا سگنلو مسلوا داغی د وجہ زما ریکارڈڈ پروگرام چلے دو اور دک شانتی چکم دے نو لکی اور بنو کے دا سگنلو مسئلہ روانہ دا. او اکثر خلق چکم دے کنا ما سر خپل ام داسی شوی دی سو سو پیرا ما سر دا کلا کلا پا دی بازی بازی ایپ کے مسئلہ راشی کنا لگا دا واتس ایپ کے مسئلہ راشی ٹک ٹاک کے راشی فیس بک کے راشی اوورال دا ٹول راشی تب وائی کہ یوازی زمان مسئلہ دا یو واری دک شانتی شوی چی اوورال واتس ایپ کے مسئلہ و ما خپل واتس ایپ ان انسٹال اور انسٹال ان انسٹال اور انسٹال بیا رات چوی چیلا کدا اوور آل ٹول مسالا دا او ہو مائی لاڑا ٹولا ڈیٹا لاڑا سری اوکھوڑ لو کنا کل کل دگا شانتی سگنل ہی نہیں نو انسان بیا وہی چیار دا سنگا چل لے کل کل نیٹ مسالا بھی انسان جانتا بار بار پیکج کئی چیار دا سنگا چل لے کل کل ایزی پیسہ کے مسالا راشی نو دا رازی نو بہر حال چ کم خلق لکی مروت نورنگ سر نیز دی او کم خلق چکم دینو اغه د بنو علاقې دي نو دلته کې د ګورنمنت اف پاکستان له طرفه چکم دینو اغه د نت ورک ایشو ده نت ورک بندش ده نو تاسو موبایلونه ټیک ټاک دي ها ځان له زړه مخوري او لګ ټایم پوری بوي بیا به ټیک شي ان شاء الله. اکثر زمارونه خويند بیا هم د ډومیل سایت نا منګل میلې نا زما پروگرام کې شرکت کړي پروگرام زما تاسو سره بالکل لایف ای براه راست دی فریکوئنسی تاسو اورېدې شي کا 88.0 باندې زما ریکارډډ پروگرام چلیږي نو 88.4 د کرک ریډیو اورېدې شي 88.4 د ٹانک ریڈیو اور دیشی او گلوبل ایف ایم 91 کے ہم سے ٹیکنیکلی ایشو دا نو داغی دا وجہ چکم دے نو التم زمونگا سہرم پروگرام نو او وسم پروگرام نشتا باقی زلمی ریڈیو نو شیرا چکم زما اوریدون کی زما رونا خوائن دی گنا نو زلمی ریڈیو نو شیرا دا بہتری دا پارا مونگا دعا گویو ستاسونم دعا غوالو او ز او زما مشر محترم شیر علی صاحب چکم زما ډیر زیات خوږ رور دی نعیم الله چکم سټیشن مینیجر دی او نور چکم د زلمی ریډیو ټیم دی نو سره زما مونږ د دې لپاره فکر مند یو چر زلمی ریډیو کی مونږ بهتری راولو صحیح ده بهتری داسې راولو چې ثوابی شولا 400 شولا او دک شانتی چکم دے نو مردان شو نو شیرا شو چې په دې کې چکم دے کنا نو زمونږ چې دا کمی مطلب دا زلمی ریڈیو فریکوینسی دا یا زمونگا دا کم آواز دے دا زلمی ریڈیو چی دا لک صفا دا علاقی تلاڑ شی اور مونگا چکم دے نو مطلب دا خوين درونو تا سهولت ورکو چیر اغه سحر او ماسخوتن زلمی ریډیو باندې زما आवाज اوري کنه. نونن چکم د ټانک ریډیو اوریدون کی دی, د کرک ریډیو اوریدون کی دی, د لکی مروت ریډیو اوریدون کی دی, د سونو اف ام 96 اوریدون کی دی. نو دوی ته زما درخواست وی چې تاسو لګ شانتی خاموشي اختیار کړي چې مونږ ته پته ولګي چیر زلمی ریډیو په کمه کمه علاقه کې کار کوي. سیدا زلمی ریډیو اوریدون کی چرته چرته زما आवाज اوري, چې هر چرته زما आवाज اوري, نو تاسو ته زما دغه درخواست دی, عجزانه درخواست دی چې تاسو زما په پروګرام کې ما ته کال وکړي, چې ما ته پته ولګي چې زلمی ریډیو چې کم دینو هغه په کمه کمه علاقه کې کار کوي. سیدا چې د هغه نه بعد بیا مونږ نور د بهتري لپاره فکرمن شو, نو چې کم کم زه ته زمونږ आवाज صفانه سي, نو چې مونږ هغه علاقه کې چې کم دی کار وکړو. ټیک شو. بل خبره دادا چې بعضې علاقه کې به داسې وي چې شور به درځي په دې زلمی ریډیو کې, خو دومره به تاسو زما په خبرو باندې پوهېږئ چېرې دا اکرام به دا ویل غواړي او راځي ورته کال وکړو. نو هغه ما ته کال وکړي, ما ته ووایي چېرې دې علاقه کې آواز صفانه دی, دې علاقه کې شور دی, نو چې مونږ پکې بهتري راولو. صحیح ده. کال به تاسو په کم نمبر باندې کوئ, میسج به تاسو په کم نمبر باندې کوئ. نمبر دی 0315-94-72-302. دا نمبر د ایشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی. بل نمبر دی 0335-960-74-50, 0335-960-74-50. په دې نمبر هم کال کولی شئ که څوک زما آواز سوابی کې اوري, که څوک زما آواز هر علاقه کې اوري, خو د زلمی ریډیو اوریدونکي یې کنه. نو تاسو لګه خواریو کوي, لګه کالو کوي, او مونږ لګه خبر کوي چې په دې د علاقه کې تاسو آواز سینګ دی, یعنی مطلب ما ته وایي چې زما آواز سینګ دی کنه. او بل خبردار چې زما سپیشلی زه خپل ځاني فخر کوم زما چې کوم اوریدونکي دي د ریډیو, چې ماشاءالله غډې زیاته مینه کوي زموږ پروګرام سره, زما پروډکټ سره الحمدلله, او د کشانت چې کوم دی نو زمونږ د فریکوئنسي سره, او څنګه چې تاسو ماشاءالله زمونږ په خوله باندې اشما پروډکټ خلی, تاسو له الحمدلله فائدہ ملاویږي, بیا تاسو نور خلکو له مشورې ورکوي. نو دا ټول ریډیو دا پروګرام دا تاسو باندې روان دی, کله دې کې تاسو مینه د دینه ختم شي کنه, بیا مونږ یو ورځم پروګرام نشو کولای, دا خو تاسو کالونه راځي, تاسو میسیجز راځي, نو دا سلسله چې کم دی داسې روانه ده. نو کم د زلمی ریډیو اوریدونکو دي, شابه تکړه شي, موبایل راوالی او کالو کوي 0315-94-72 باندې, یا 0335-960-74-50 باندې. د چا کال میلاو نشي ایس ایم ایس بالکل فری دی, هیڅ اضافي چارجز نشته. خپل نیم مبارک ولیکئ, داغینه بعد د خپل کلی علاقې وطن نامه ولیکئ, او میسج راولېږئ په 0315-94-2302 باندې. ٹھیک ده. نو راځي ګورو د فون په لیکره سره پیلنې کالر څوک دی او کم زنه دی. بیا درته درخواست کوم, عجزانه درخواست کوم, چې کم د امن ریډیو اوریدونکو دي, د سونو اف ام اوریدونکو دي, لکی 88 اوریدونکو دي, تاسو لکه خاموشي اختیار کړئ چې د زلمی ریډیو نه مونږ ځان خبر کو, او په دې کې لکه بهتري راولو چې دغه خوين درونو دا ګیلې چې کم دي نو دا ختمي کو. الله به ختمي, مونږ به ان شاء الله کوشش کوو. صحیح ده. راځي ګورو فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم. زما आवाज درزي 772 نمبر والا خجي سومره خويندرونو هم کال کوي کنه, نو بس مهرباني کوي موبایل ته غوږ دی, ریډیو کې आवाज لګلېډ درځي. سیدا السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: څوک خبرې کوي زما خورې کم زینه؟
1: سباون خبرې کوم دا کوله خټکنه.
0: سباون خبرې کوي دا اکوړه خټکنه. سباون څنګه یې؟ پہله ځل دې کال کړو کوم خې دې کال کړې؟ شکر الحمدلله خیر خیر. سباون پسې زمونږ یو سباون خور دې را یاد کړه, خو هغه به ریګولر کال کولو دا کوډی نه, خو اوس وی وفات شوی د خلک وای الله دی وبخي. تا پی جنده کنه؟
1: نه
0: ما شاء الله. اکوډی نه خبرې کې اکوډه خو نږدې دی, او امید در بل لرم چې د زلمی ریډیو آواز به صفا درځي. ما شاء الله. کم یو پروډکټ داسې دی چې هغه ستا خوخ دی او ته په مینه استعمالې؟ ماشاء الله. او دار ته وایه کنه چې که په دې ټولو پروډکټو کې زویم چې یو پروډکټ زتا ته گیفت کوم, نو کم یو پروډکټ بستا خوخي چې هغه درته گیفت کوم؟ کم یو دکاندار نه پروډکټ اخلي؟
1: بای
0: بس نوید کاسمیٹکس لبلاڑ شی زما خوگی خوری اور دخپل کم نمبر نہ چتا ما تا کال کڑے دے گنا د دې نمبر دا اخیری ہنسی به ورته وای سباون نامه به ورته یاد کی ان شاء الله تا تب اشما فارمولا بیوٹی کریم اور اشما فارمولا فیس واش فری ملاو شی سیدا زکا چتا پہلا زل کالو کڑو خواری دی وکڑو زما په خله دی کال را ملاو کو مبارک شخور بسوس دکال میں لوش بولو مبارک شاہ ډیر مننه الله دې خوشاله کا سبون زما خوګه خورما سره ملګری وا او د زلمی ریډیو او ریدون کې چې راځینن کال کوي کنه ان شاء الله دوه پروډکټ بورل فری ور کوم چې کم یوې خوخي ها کاغذ او پین میرا غستې دې نمبر نوٹ کوم پوخ کار کوم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي د کم زینا جہانگیری تا کم یو پروڈکٹ نتاشا استعمال پخپلا باندھے جہانگیری کی دا مدینہ مارکیٹ دے قتل دے جہانگیری کے دے مدینہ مارکیٹ قتل دے مدینہ مارکیٹ کے سجا ٹریڈر دکاندار دے داغ معلومات بہو کی کنا اغل بورش او داستا دا موبائل چکم دا اخیری ہنسی دی دا کم نمبر نہ چدے کال کڑے دے دا اخیری درے ہنسی بورت ہوا ہے او خپل نامه به ورته یاد کی او کم دو پروډکټ دی پکاري د اشما هغه به درته فری ملاو شي خو ول راته دا وای چې ته د اشما سې استعمالوي زه خپل باندې اشما هغه
2: بل کای خو اشما رایس فیس واش
0: ما شاء الله زبردست رایس فیس واش خو کې دی شي هغه سره شارټ وی زکه مونږ سره ټوب ختم شوه دی کنه او باقی چې کم پروډکټ تا پکار وي نتا شاغه به تاته ملاو شي لوې خزه شي یو تپوس بل د کم خور خبره دی خوخي دی چې زما پروګرام کې کالونه کوي زبید نور ته پیج هني خازم پیجنم خخ خزاد الله دې خوشاله ډیره مننه نتاشا زما ډیره خوګه خورما سره ملګری وا ګور بل سره د فون پلی گوانی سوګ دی او کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: کائنات وا صفا درزی کنا او
3: بجل ول بن راځي زم مرته په کم
0: ګور کنا چې خبره پروډکټ ته لاړه او سوازم صفا درزی ساری چې پکې پروډکټ نو نو تا ویلا وا صفا ناراضی ها انشاءاللہ نو ان شاء الله استا گیلہ به ختم وی چرته ختلی چې توی دلته आवाज سفار ازي
3: وژن نام دې تمانه تی ان دی کله
0: راغلی اغوی کر سکوي تا سی په بانا ګرځي گاوند کې ځان نه بلبلې چیلې جوړ کړې د ګرځي را ګرځي
3: نو وژن زار چې ته کور اوزم نو مو خو دې سر په لې دې په کور کې سپاسي
0: صحیح ده ٹھیک ده خډیر مننه کائنات زما خوري خوشاله اوسې ان شاء الله علي جن سٹور لا با تزي او باقی غزه تا پی جنم ماشاءالله ډیر وخت نزمونګه کالری او ستا نمبر مونږ سره چې کم دی نو هغه سیف دی نو تب ورش تا د ان شاء الله دوه پروډکټ فری ملاوی کی د اشما صحیح ده چکل دی خوخه یو ورل ورشه دا چې کم نمبر دی دی کنه صبر وکزان سره الی کم په دې کاغذ ها نو د دې نمبر چې کم دا اخیری هنسی دی کنه دا به ورته تو وای پوي شوی او خپل نامه به مورته یاد کی کنه خدای پاک دومره خلک کالونه کوي ماشاءالله چې اوسو پرګی دی مینا چې ستا دا نمبر نوٹ کما الګ الګ صبر وګی کنه یا ها ټیک دا کائنات زما خوږی خوري بس د اخیری درې هنسی به علي جن سٹور ته وای سیدا ټیک دا ډیر زیاته مننه
3: قسمت یې مننه
0: او نن خوش قسمت یې خو چاته وای مو شریف خان سره خبرې وکړه السلام علیکم شریف خان سنگه طبیعت دې خده برابرې
2: خیر دیا را تاوله زمي ور خما ول
0: خو بس आवाज دم کټکی आवाज دم کټکی را کټکی لکه چې بیگو خېلو کوم د سیګنالو مساله شته خا لوی مداری لوی اوخ سره سره نورم ډیر مداری کیږي ها صحیح کیږي نا
2: یار یار او سیمار غوندې زبې دې سره چې پکې
0: څنګه شریف خانه دکانداری دې خروانه د کور کې خیر دې
2: خیر سره ته پاتې ته ته شه
0: شکر دې قربان سب پیغام ورکې اوریدونکو ته سکیم دې لګولې دې پیکیج دې راولې دې سوای خلکو ته وایا
2: خلکو ته وایا خلک دې وسر وینې ایس په حال څه کټ بوتل سبا چې خلک دې تر بس سر کې وړي تر اله کې
0: ماشاءالله
2: اسما فارمولا کریم اسما کریک کریم او ایس په ټا مون سیول سیرم چې کوم په 500 روپیا دی یعنی دا واړو سره په سره فری ملاو کې دي سره په سره په ملاو کې دي بل څه په پاتې تر ورې شامپو غانې کې کومې دي کنه یې دې سره په بلیچ فری ملاو کې دي څه څو چې څور درې واړه دی او سره په بلیچ فری ملاو کې دي
0: ماشاءالله رایس فیس واش در سره شته
2: یار ما سره دې تقریبا تو کارتن وپرو ته کې ما باندې ډیر غوښته و
0: ماشاءالله ګور سومره بختور ښا چې ټول خیبر پختونخوا کې شاټو چلے دو یو فیصل سره او یو جانگیر بھائی سره ماشاءالله تا دوی لکه ځان سره چې سٹور کړه او ها
2: ما ته دا د ښار کې دوه سره ډیر و چې تر اوسه پر رحمان سره نه ختم سره دا به خدای دې ورا کې ته خرچ کمن نه ته خرچ و ما ته پته راځي نه مونږ دی
0: او بیا نه مونږ دی خپل دکان ایڈرس خو یا ټولو تا
2: درګران په سبا شریف تر
0: تھینک یو ڈیر زیات مننه اسوکم زما آواز اوري زرګرانو بازار ترازي شریف نشما پروډکټ تر لاسه کول شي سیدا رازي ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم السلام علیکم هلو زما آواز درزي
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سوک خبرې کوي د کم زین یاسین
4: خبرې کوم میسان
0: یاسین سنگه طبیعت دی خدای برابرې
4: خیر دی شکر دی تاسو څنګه کرام بھائی خیر
0: یاسین پہلا زل کال کړو کوم مخکې د کله کال کړه د زما پروگرام کې
4: نه جی ټای خو ډیر کو خو بس نن قسمت ته وو کوم ملو شو
0: الکه قسمت کې دینن پروډکټ هم شته دی ها خو تا ستا په خوا کې خو ډیر تا په خوا کې خو ډیر تکړه سړی دی زبیر ماما له باور شي او خپل نامه به ورته والی کې دی شي هغه دی پیژنیم هغه ضرورت هم نه استاد نمبر ویلو نو ما غستو بس زبیر ماما واورا خان زبیر ماما یاسین بدرزی چې کم دو پروڈکٹ ای خوخی اغا دی والی خو گورا اشما هر بلائل ما خلی زکر چه اغی باندی کوراندازی دا اغی باندی عمره دا اغا پا پیسو خلی اغا چه سو کسی والی نو دا اغا انسان حق والی کی گی کنا باقی چه کم پروڈکٹ تازو خوخی دو آغسته شی یاسین اسی استعمالی دا اشما خماشالا او آواز صفا درزی زلمی ریڈیو سارو ماس خوتن پروگرام آوری
4: آج یہ پروگرام دوار زو خپل ځانی سار کلو کلم اسوتن لکه مطلب یو پروگرام اکثر بیزی
0: صحیح ده ٹھیک ده زلا ده خوشاله ک ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسه یی میسا کی خو بخا مخه واس صفای میسا لکه خو نزدې ده کنه زه مجه د الله بندیانو لګ لری لری نه راته کالو کوي کنه تاسو مډی روخ یاری نزدې نزدې نه کال کوي او ماشا الله گیفت رانه غټی خو هیڅ خبر نشته تاسو نظر او قربان ما د بار ټول یو برابر یی ک لری یی ک نزدې یی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: خوګه مشره سوک خبرې کوي د کم زینا
5: نندرو کنا خبرې محمد شیبان
0: محمد شیبان نندرو کنا شیبان پہلا زل درا تکالو کړو کوم مخکې د کله کال کړه زما پروگرام کې
5: جی پہلا زل مو د تکالو کو ریډیو تم په پہلا زل کو
0: دا ولی شیبانا دومره د ریډیو نه دا زړه تور دی
5: نه جی بس موبایل را سره نو ریډیو وو
0: الحمدللہ دا به ورته یاد کی او دوه پروډکټ چې کم د ايش مستا خوخ دی غبط نه والی سیدا
5: صحیح دی مونږ ته خلو پروډکټ لورزو
0: او دا دوه پروډکټ به تاسو ان شاء الله فری در کوي او استاد نمبر ما ځان سره ولیکلو تاسو دا خبرې به زه په داسې نه چې د مطلب د خپل مصروفیت د وجه به دا ظاهر کما ان شاء الله تاسو سره به زه بیا رابطه کوم. غلام اسحاق ما سره رابطه کول شي تر هغه پورې به زه تاسو ورونو سره رابطه کیم چې تر سو پورې تاسو ته پروډکټ نه ملاو شوی. صحیح ده زلمی ریډیو آواز خو نندرکو ته صفا درځي ځکه چې نندرکو خو د زلمی ریډیو لاندې ده. گوربل سر فون پلی کا سوک مل گری دی اور کم زیندرا سر مل گری دی دا شیوان ما سر مل گرے اوس سحر ٹیم کے بہم تاسو صرف زلمی ریڈیو زما اور فی الحال نور سباب لو زرا پتہ نشتا خو فی الحال چکم دے نو ما دبنگ ریڈیو بانے پروگرام بن کو سحر 10 نے 11 صرف دبنگ ریڈیو میں بن کو زلمی ریڈیو با اور نو زغوانم چ زلمی ریڈیو کے بہتری راولو چ کم دبنگ ریڈیو کم لسنر دی ام مون سر زلمی ریڈیو اوری نو چ مطلب مونگا د زلمی ریڈیو اوری دون کے خفم نکو او بلا دا چ دبل یو ریڈیو محتاجی مرانی شی کنا نو دک خواری حوالے سر لگیا یو ز کمانند اعلان مو کو چ سمر خوین دیرونه دی اسپیشلی زلمی ریڈیو والا نو کالو کای گور بلا سر سوک دی کم زین دی. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی صاحب سوک خبری کوي د کم زینا خبر ہے
6: بټخیل نن لږ مخ کې جلوانان زما په نوم بیا نرسری د تحسین نرسری فارم جلوانان هغه
0: ټول اجدا کم طرف تر راځي دي توتکان طرف تر راځي کده تانه طرف تر راځي کده چکدری طرف تر راځي
6: تانه
0: اچھا تانه پروت راځي خا ماشا ماشاءالله ماشاءالله بس زما خو
6: ضرورت ته بټخیل جلوانان
0: سید ته خو به د پروډکټ د کم زینا خلی زمونږ شما
6: تاسو د نوخار نه دي
0: نہ نو یہ پا بٹخیل ہے کہ یہ پروڈکٹ دنو شیر آنا خلی
6: آو جا
0: دا سنگا کیسا دا
6: دلتا جو خرسوم ہم
0: جی اچھا بٹخیل ہے کہ خرسیم
6: جو دا شیرالی سے شیدو میڈیکل سینٹر والا لکاوا فٹ ان پریم او دا پیل
0: خا ماشاء اللہ نہ نو زب پوئی شمستا پا دی خبر بانے خدا را تو ہے چھتا اس پا نو شیر آکی کپا بٹخیل ہے تحسین اللہ زما خو گرورا چھ کم یو داسی دکاندار دے چھ غنہ تا اشما پروڈکٹ خلی چھ غلہ لاٹ چھ درتے دو پروڈکٹ زما طرف نہ گفٹ در کی بٹخی لگے نا یادوم نو شیرا کی یادوم تو نوخار تھا راضی اسم کا نا
6: شیر
0: جی
6: بس
0: ٹھیک تھا نوید لبور شی نوید خو پی جانے کا نا نوید لورشا دا اخیری دری نمبر ورتا ہوا یا نیو زیا لورشا واحد لورشا دا ټول زمونږ رونه دی او ان شاء الله دا اخیری دری نمبر ورتا د خپل موبایل هوا یا خپل نامه ورتا یاد کا ان شاء الله تا ته بچکم دے پروډکټ ملاو شی دا دو بدر ته زما طرف نه گیفت ملاو شی ډیر مننه خوشاله اوسې زما د خو غرور ما سره ملګری او د کم زینا د کم زینا د بټخیل رازی ګورو بل سره د فون بلی کا باندې سوق دی اور د کم زینا را سره ملګری دی. السلام علیکم.
7: السلام.
0: ام خانی اینڈ ام صحابیہ دروغ بنوائے تا دی خودی ہوئی آواز میں صفا درزی گنا
7: بھائی بالکل صفا رزی ماشاءاللہ ډیر مننه بھائی سما خوشاله
0: خدای دې مړکا چې د تور خور لاندې شي چې تا مونږ له دومره لخ پکړو چې مونږ وایو چې خدایا د ام خانی پشان د گل غونت خور چې زمونږ نه جدا وي او سحر او ماس خوتن زما پروگرام ناوري نو دا بس کیږي د نور چا غم را سره نو خوستا را سره ډیر غمو
7: بھائی قسم کو په قسم باور کی کی در کوم کنا چې صاحب یا لمبی کزل می ریډیو کار نه کوم زه بلې ونه شم صاحب یا لوي ته مال وې زما غم نه کوي وي زخ بلې وي
0: بس سیدا ان شاء الله ان شاء الله چې سحر بم اواز صفا درزی د زلمی ریډیو ماسخوتن بم صفا درزی او زیات نه یو میاش خواري بی یو میاش کې دننه دننه ز او زما رور شیرالی مونږ به زلمی ریډیو کې دومره بهتري راولو چې ته خوته یې خو سحر چې میمونی کال کړه او میسج کړه او د غدون نه کائنات کال کړه او د ثوابای نه نو دغه د ثوابای د خويم دبم دواګانې کوي چې بای ماشاءالله بالکل صفا आवाज راځي نه مونږ ته د بل یو ریډیو ضرورت مونږ ته نشته نو اصل کې هغه سحر چې ما کم یو ریډیو پرې خو دوکنه زما خوږی خورې نو هغه ما ډیر د مجبورۍ نه لکه اعلان وکړو لکه دا کنه چې دا گرانی یوازې پر ریډیو والا باندې گرانی نه د مونږ باندې گرانی ده خو بس دا ریډیو والا ته چې کله پته ولګي چې را دا یو رور مخ په ترکی روان دی یا د پروګرام وکړلو دا ټایم د قیمتي کړلو نو بیا هغه داسې خبرې کوي چې هغه زړه نه مني زمير نه مني نو مونږ وایو چې رزق الله انسان لور کوي رزق د ریډیو نه نه دی چې او ریډیو والا تاسو سره کمپرومایز نه کوي رورولي نه کوي او ستا مینه محبت نه مني نو بس خبردار چې د دینه سایت تشه نو بهر حال ما زکه بیا اعلان وکړو چې رب د دینه به سایت تشو ثوابي درونو خويندو مسله ده ان شاء الله هغه ته بزلمه ریډیو خکو او ان شاء الله تاسو ته ټینشن نه وي ها څنګه خدار ته وای بچوړیا چې کم یو دکاندار لتا سو ورځ یو پروډکټ نه خلی ښا ان شاء الله ان شاء الله ټیک به وي سم مسئله ته به میسج کوي دا نمبر به مستاسو د پاره کولاوي او نه پروډکټ خو به خامخا ملاويږي ته به داسې چلو کې کنه چې اسلام آباد ډی بلاک کې چې کم تور ډیر دی نو الته کې به تاسو عدنان لاړ شي ان شاء الله عدنان نه به تاسو ته اشما پروډکټ ملاوي شي دوه پروډکټ به درته فری در کې عدنان ښا او صحیح ده بابا دی ولګه بچوړیا د خپل نمبر اخیری چې کمی هنسی دي کنه دا به ورته پرچا باندې لیکي صحیح ده مطلب د دینم خلکو ته اواز ورسو د خلکو د غیله چکم ده نو دا ان شاء الله ختم کو راځي ګور بل سره د فون بډی کبانی سوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: علیکم زبیدہ نور اینڈ سلیمان نور نو تاسو ته خو باواز صفا در زیتا د زلمی ریډیو گاونډیان یی دا خبره مې د تاسو د پاره نه ده کنه دا خو مې د میخانی پشان لری لری خلکو د پاره ده
8: بای وس مونږ وی ته ورې مونږ هم بدل کال
0: کو ودرګه چې مونږ هم پروډا کو ګټو ها ہاں بہرحال زما خوگی خوری کم یو دکاندار نہ پروڈکٹ خلی بس ان شاء اللہ واحد بھائی لبلاڑ شی واحد بھائی تب آخری درے ہنسی ہوا ہے اوتا سو تب ان شاء اللہ پروڈکٹ ملا اوشی صحیح نا ها ٹھیک دا خو سومرم خو اندرو نه چې زما आवाज اوري کنه نو سبا اتوار دی سبا به تاسو نو ورځي سیدا د پیر پورز باندې به ورځي زکه چې سبا به زه شیراز را غواړم او شیراز ته به زوي ما چې د ټولو دکاندارانو ته دا میسج زوکی تاسو دا اخیری نمبر مورته ورولېږي مطلب اخیری چې کوم درې هنسې کوډ دی او تاسو نیم مورته ولېږي چې دا خور برازي دا نمبر به درته وایي کنه نو غیله به پروډکټ ورکې زکه چې دا علاقې د شیراز ده او ان شاء الله سبا به زه شیراز را غواړم پیر پورز به تاسو بیا ورځي پیر پورز به تاسو ان شاء الله پروډکټ ملاويږي کوم پروډکټ خلی د خپل خوخه دوه پروډکټ تاسو ان شاء الله چې کوم دی هغه تر لاسه کولای شي السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي د کوم ځای نه
9: لایبا باندې څنګه
0: نو تا ته چا ویلې دي چې کالو کا
9: نو ویلې
0: نن تاسو چټي ده نن صرف د زلمی رډیو ورځ ده هفته ورځ ده
9: ویلې کوم پلاری دا چې نو مو پلا هر څه نن کور کوي
0: زلمی رډوم کار کوي دا زمانہ منه چې کار کوي زلمی رډ نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه پلانکی پروگرام دے تا نہ مخ کی ڈنگری پروگرام دے اللہ گواہ دے زمنا اور ما ماتم پتہ نشتا چھ مانہ بعد دچا پروگرامی مانہ مخ کی دچا پروگرامی دا ماتم پتہ نشتا زکہ زم زلمے رڈو نا اورما خو اس تا نہ تپوس کوما د دے د پارا چھ مانہ پتہ ولگی چھ تاسی گپ لگے
9: خو وزی دا گورا تیزن نا کنا نو
0: بس لای با بنگش الله دې خوشاله کا او دعاګانې بدر تک ولا سوچت کا چې تا ته دوا وګلا سوچت کا لاس دې اوچت کړو یا الله لای با بنگش زما خور چې کم دنو خوشاله کی چې په دې ګرمۍ کې مونږ تکالو کو ته وې امين امين یا الله یا الله خکولی خسته مزیدار رشته ورکه مونږ ته نخلاص کی ته وې امين او یا الله چې هر طرف ته زی دومره وسو اختیار ولا ورکه چې زما پروګرام اوري ته وای امين
10: هم امين دا د ویره خدای ورته
0: وکړه او یا الله او یا الله دا سي خسته کاروبار ورکه چې د ټیلرۍ نه خلاص شي دا ټیلرۍ خو ډیر ګران کار دی
10: مړای ویری ګران دا ډیر ګران ګران چې
0: نه جوړیږي خاصه دا آسان کار دی ستاده بارا زړه ټیک دا لایو باندې ډیر مننه خوري خوشاله اوسې یو دوه کالران باخلم او دینه باد به ان شاء الله تاسو میسیجز د پروګرام سره جوړوم ما شاء الله دا ټایم داسې منډي وای لګیا السلام علیکم هلو السلام علیکم
11: وعلیکم سلام
0: څنګه خوري طبیعت دی خده برابر استړی مشي په خیر را لې
11: مننه جتا زه
0: شکر دې زه نه مخې ما او ته څنګه هاي که خې زبیر ماما ان شاء الله پروڈکٹ بدر کئی خان
11: حاجی
0: داخری انسی با ورتوی د خپل چکم دا دی ډیر مننه الله دې خوشاله کا ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی ګور تاسو کال کول شي 03 15 9 02 02 02 او 0335 964 74 50 باندې السلام علیکم هلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی صاحب سوق خبرې کوي د کم زینا وعلیکم السلام آواز میں درزی خجی قربان سوک خبری کوئی دکم زینا گلستان استا آواز دیر سلو را زیار سو ویلی شمبر حل زبا یو بلکا لرزان سر والا مسلام علیکم
12: علیکم السلام
0: سوک خبری کوئی دکم زینا
12: احمد انگرابان مبرکا
0: احمد دکم زینا
12: انگرابان
0: نا انگراباد کم زی کے دے ڈگری گیٹ کالج سره دی خټک د سیدا مهرباني خوشاله شي خان نن زلمی ریډیو والا اوریدونکو ته ما ویلی دي چې تاسو کالو کوي اج تاسو سره غب شپو لګو ما ته پته ولګي چې چرته چرته زلمی ریډیو आवाज در روان دي السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
0: قربان سو خبري کوي د کم زینا
13: د منګل ملنه
0: سید رحیم سید رحیم صاحب الله دې خوشاله کړي مهرباني ګورو بل سره سوق دي کم زینا دي السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے چلو یو بل کالر بزان سر والو السلام علیکم
14: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جنید خان سنگھ طبیعت دکھا دے برابری
14: شکر الحمدللہ
0: شکر الحمدللہ بس جنید تا خوز پی جنم او تما پی جنی السلام علیکم آواز میں درزی یار دایو نیم کالر گوری خبر ہی نہ کہ بدن چھ دکست خبر ہی نہ کہ او کچر ترشیا ورته زما आवाज نه ورزی زغه ما چر د کسته چر د خبرې نه کیدا یو نیم کالر خا خو زه راځي یو دو کالرانو سره خبرې کوو بس نورم ستړی کړم السلام علیکم
15: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشر سوق خبرې کوي د کم زینا
15: زه راشد خبرې کوم کی مباد دی جرنستورن
0: راشد سنگه طبیعت دی خدای یار نن مې الګ در لګلې و دکان دی بندو یار
15: یار دې ورنې ټیم کې زه روټی تزم
0: خا روټی لزی روټی نه قزا کې و حج دی وشو کنه
15: او جی د خیر او شو
0: مبارک شه مبارک شه ګوره مونږ ته د خیراتم نه دی ویلی یار
15: یره جی مونږ ته واغانې کړی بس پړې رې رې
0: بس تا دو واغانې قبول شوی دی الحمدلله مونږ په هوایو ان شاء الله رورا الک می در لګل او بیا بالک درزی او خواریو کا کوشش وکا چې هر یو پروډکټ د ایش مازان سره کېدا زما روري او ستا په شانتی ورونه خو مونږه د الله نه غوړو ګوره ته مونږ له الله را کړې او دغه باوجود هم لکه د میا غونته خوېګې په لاس نه راځي
15: دې کاله چې ما د دکان ته اچ ته باندې کړو نو مال وای کسٹمر ګډ ورشي دی بالکل تاسو خبره صحیح ده
0: ان شاء الله ډیوټي چې اوس کوي ان شاء الله دکان دې کولاوي کسٹمر به دی الله ټیکي حج نه بعد او د عمرې نه بعد الله رب العزت انسان مالدار کوي غریب کیږي نه او حج وایسا کال ډیر آسان ولي
15: ډیر دې سہولت دې درته
0: بس بختوري رور الله دې بیا بوزا ډیر ډیر دې مبارک شه ملاقات بکو کوم داسې درنره لمه نو د نوخار ډراله خامه خبر ازي تا ته اجازه دې خیر دې ک یری کی ځان سره بل ملګری مرا واستي شي
15: ان شاء الله تاسو کدا ته د اسلام باد ته تر تسینو دلته کې دې رور دې پاسا خاص ټاپ دې پاسه ما ځانلو او ستاب مو کولو غو نه چې ورا تر اوس کې روټي ټینګرو
0: ضرور ضرور ضرور ضرور ان شاء الله ضرور ما الگ در لګلې او الگ چې درشي هغه ته وای هغه بدر فلیکس هم جوړ کی خمه زیدار کنا یو سټینډی ملاوی گی ابم درله جوړ کی ټول پروډکټ نه کیدا پیسو پروا ما کوا سستا د وسه کیږي ولا ورکه سړي د وسه نه کیږي هیڅ خبره نشته بیا به ورکه بیا به ورکه نوې زړه بکوي هیڅ خبره نشته خو حکیم آباد خلکو ته چې څه کمیره نشي او حکیم آباد کې ماشاالله وسه فوري د لکیږي زلمی باندې
15: بالکل بالکل روخ
0: نه نورم جیو ټیک دا ماشاءالله یو خور به مې درځي سبا اومددي حکیم آباد نه ماته کال کړي کائناتي نوم دي زه به تاسو میسج کې دا نمبر اخیری درې درو لګم دغه نمبر به درته وای او خپل نوم به درته والی چې کم دوا پروډکټ د اشما غوړی ورل ورکولې شي زمونږ لک نه بیا کټ کې صحیح ده ډیر مننه ډیر مننه جی سه بلاده خوشاله کو درګه استاد نمبر خو ځان سره سیف کوم پرې د مې نه ښه ان شاء الله استاد نمبر ځان سره سیف کوم او جاز را ولما زبل خیر جاز خو میرا وستو دا والا علی جن سٹور اور دا والا حکیم آباد وہ دا حکیم آباد خلکو اجی سے یاد ہو ساتھ اجی سے ابن دائش ما پروڑا کا خلی خسڑے دے گورو خا کدی انسان ہوئے چی آواز سفارا زی کنا نو بس بیا دی زندہ آباد بھی نو سلام علیکم
16: وعلیکم السلام
0: خڑا پس نا سوری نا زمین ستنے مشی خور پا خیر را لے
16: کار
0: جب کی دیر چولے دیال تکار کی نو پلار تا خو بچی ډیر گرانی کنا بچی خو بچی دا تا سنگا بچی چی پلار تا گرانا نای دا اولی وای نازمین ست دی پکار دی با تا خو زڑا کالی رای تانا هر سا زارا و قربان شا زبستک دا انشاءاللہ خواہ ما خود از رلنا چی کم دے زمون دے علاقہ کی تازل لرے خرسی گی مای چی مورتو ویم خکولے در لپوخ کی او در ویلے گا ما ماشاءاللہ لری او پڑپوس نہ انکار نشتا خو ماشاءاللہ گپ لگو ما مونتا یادم نشی چی اخیری پیرا بم کلا پستر گولی دلے می گنا خواسے مزاق کوم دا باز خلق وئی چی نا نا نا دائم بی خینہ دیکھو خا نازمین مزاق کوم اللہ دی خوشالہ کا خوشالہ اسے ډیر مزے وکڑا چی تانم خبر شوما ام خانی نم خبر شوما خاموش اوریدون کیم زمونگا ډیر زیاد دی ډیر میناناک دی زڑ پورے خلق دی خدا بازی کالونه کین ول الله گوا دے کالونو والا او د پارا میسج کون کو د پارا ز بیا ډیر فکر مند ما پکما خبره شرارت باندھے خیستہ دے چت شرارتوں کے سو کو خاندی سو غوسشی کنا یووی د چانا نفرت کول یووی حسد کول یووی کینہ کول زمونږ دین اسلام کې د دې شی اجازه نشته یو وی مزاک د مزاک اجازه ده نو هغه خور هغه خبر ډیره مزه وکړه دا غینه ما ډیرو خويند کوشش وکړو چې مونږه مکرام ته داسي وایو اکرام راته اعلانو کې پروډکټ راکې خو ما په دې ځان د غوګونه راچولې و چې نه نه نه بس ما یو ټیک وا څه
16: دا خبره نه خبر شي یا څه څه ما لګیو بس نه خو
0: نو ته ګور هغه یو خور تا هغه یو خور یادوي چا یو خور داسي وي چې زما د چا خبرې نه دی خوخي خو ته د لز زر خويند نه یادوي چې لز زر خويند زما پروګرام کې کالونه کوي او کړي دي په شپګو کالو کې او سو کوی د کشماله خبرې مې خوخي دي سو کوی د نازمینه سو کوی د زبیدا نور سو کوی د خکولا سو کوی د نیلوفر سو کوی د ندا سو کوی د شمناز نو دا خويند نه یادوي سو کوی مروا څوک یو یاد یو بس یوې غریبی وې نو ګونانګار ده هم دقه د انعام لایق هم دغه خزوا
17: خبر علي دې دغه اور ما دا یو چې یاد کی دغه ډیره مزه او د کډاری د خبرو له حجاب سره
0: هغه دې نو ګوره مالې مزه را کړ کنه د هر چا ګوره د هر چا انداز خو خوې کنه ستاب دغه خلکو انداز خو خوې چې څوک یو خور یادې او زما دغه خور انداز خو شو چې ډیر خستان انداز کی وي چې کرام بيد یو یوې مم نه دی خوخې سم سم سم هغه ټیم کې ما وی چې بس خپو سیلې دې نه کړم زمانه دې سوک ته پوسو کی چې زما زما د پروګرام خکولا نازمینه ده زما د پروګرام خکولا ام مخانی ده زبیدا نور ده کشمالا ده او هر هغه خور ده او هر هغه رور ده چې زما پروګرام کې کال میسج کوي دا ټول زما د پروګرام خکولا ده او الله گواه ده چې د دوی د پاره ز سکو ما غلا ته پته ده ریډیو کې لګیای ما چې دی خلکو ته आवाज ورسی پروډکټ جوړو ما په لګو پیسو کو خسته پروډکټ چې دی ته فائدہ ملاو شي چا ته پاتې رانی شي چې دا پروډکټ استعمال او دا پروګرام ورو نو دا دا چې دا زمانه دي سوک ته پوسو کې مړه خیر دی هغه خور نه ته پوس مکو زتمانه ته پوسوکا نو ماته ته سونه ډیره وشمارلی سمره آر جے گان دی کنه یو آر جے بم داسې پنامه باندې دومره خوین دی رونه نه پیجنې خپل کالران خپل لسنر میسج کوونکی لکه الحمدلله زی چې پیجنم او یو بم خپل لسنر سره دونه مینه نه کوي لکه زچ ور سره کومه مینه کومه دونه خسته پروګرامونه دونه خسته پروډکټ کدا د بلچا او تبنن د بلچا کالر وي زما کالر بنوي نازمینی او سنگ دے خوخدا منکر رازی کنا بس کال کٹ کے او بس خپل کارونه کې نہ تما تدو خوین دے چھ دو رونو کو رونو تزی نو رونو خوین دے پکور بندولے شی مڑنو آخو میں مزاق کوا لو کنا او چھ کم سڑے پی راوڑی کورنی غوڑی راوڑی ماستر راوڑی شوملې راوړي په دې ګرمۍ کې هغه ته خو خلک پلاره کې ګلونه اچي دا ځکه مې وې چې ماشاءالله کال کټکول ته دې را دنيشته دي نو مې څنګه چلې خوري بس منکر راضی نه چې بس کال بنه کټکې او بس بیا کا خبرې چې سونه کولې شي نو مې دا خو ریډیو دې چې بس ته کال کټکې چې نور خلکو ته موقع ملاو شي
17: سلام
0: څنګه
17: الله
0: فی زما ډیره زیاته خوګه خور نازمینه ما سره ملګری و د شاخ نمبر چینه راځي دا یو خیره کال رخلو دینه بعد بس تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړو مقصد هم داو چې اواز صفا ورزي کنه ورزي خو زه شکر الحمدلله چې صفا ورزي او د دې خلکو د خلینه ما ورېدلی و چې اواز صفا نه دی نن مې د دې خلکو د خلینه ورېدل چې اواز صفا دی د زلمی ریډیو نو بس د الله شکر دی السلام علیکم وعلیکم
18: السلام مای بیسټ سویټ
0: مامو جان څنګه خورزي طبيعت دی خدای برابرې بچو سو خبرې کوي سایما احساس اواز صفا درزی اچھا دا کمرے یو گٹ کے کار کئی سیدا نو دا کمرے پا دا گٹ کے صحیح کار کئی کنا شور درزی اچھا تو چنور کلب بجلی رالا نو کار بے نکو لو اس چی بجلی رالا نو بیام کار کئی خو زتا تا یو خبر کم بجلی سر دا دیسا تعلق نیش دا خو نخبری گم چی دا کیسا سا کیسا دا
18: نو موندم دا غوری کنا
0: خنو بیا رات دا وایا چې دغه ګوټ کې کار کوي او ته پروګرام اوري نو سٹارټ نه دي زما پروګرام اوري دو خبرې دی اوري دي چې مانن سو وایل
18: بالکل اوري دي
0: ما سو وایل په پروګرام کې نن زبیر دکاندار نہ تاسو پروڈکٹ خلی ماجر بازار دے کنا
18: بالکل
0: ان شاء اللہ بس تب اور لورشی سبا ور لورشا او زمام دا نمبر ور لور کا ورته کالو کا ان شاء الله زبتا تا میسج درو لګم میسج بتا ته خوخی او خیر دے اغلا کم یو کس پروڈکټ روڑی سجاد اغنه دی معلوماتو کی بهر حل زب کوشش کوم خپل بم ان شاء الله دغه ته وې ما زبیر تا نو ک سبا ور لې قبل ورز ور لې تا ته ان شاء الله د ايش ما طرف نه دوه پروڈکټ ملاو شي سیدا زما خورزی ان شاء الله زب معلوماتو کما چې سور سره شارټیج کوي اوس نه روڑی اول نه روڑی سیدا
18: چل
0: شیراز درولے گما او کم ستاسو دغه دکاندارانو اډرونه دی اډر بم راوالی او سجاد بای بورته بیا سی پلی مو کی صحیح ده ورکه چې خبرې ور سره وکړو دغه خورزه سره هم خبرې وکړو
18: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خورزه دا سایما ریشاوی چې د کمرې په یو ګوټ کې کار کوي نہیں او دا غریب ځان لکړی کی نو چې ځان لکړی کی بس دا پروډکټ حقدار هم دا ځان لده تور سره حقدار نه انا نه نه نه نه بس ودی وی خپل خلینه دی وی چې نه بای او بس دا بس په سر دړ کی او زلاله شمو دا خواري کوي نو دا خواري کوي ان شاء الله هم دې ته به پروډکټ ملاوي کی تا ته به دواګانی ملاوي کی خوشحال اوسې ډېره زیاته مننه زما د خوږی خورزی ما سره ملګری وي ماجر بازار چراټ روډ او ماجر بازار کې زبیر سره زموږ د ايش ما تمام پروډکټ ملاوي کې

ختم شو کجوندو زندگی وا سحر د لسو نواله یول سو پوره بیا زلمه ریډیو لکی ریډیو ټانک ریډیو پدې ټولو باندې وزتا اوس رمل ګره ما ګلوبل اف ام 91 ډی خان باندې لکی ریډیو باندې هم کچر د لکی ریډیو کې د نت مسله وا نو 88.4 کرک ریډیو بیا اورې دې شی مانن سحر پروگرام کړي دې خلکی کې د نت د وجه چکم دې اغه انیر شوی نو باقی سونو اف ام 96 وانه وزیرستان هوټل باندې یو ماسخوتن بل ماسخوتن زماته اوس سره پروګرامي وانه وزیرستان کې کالج روډ باندې اتفاق هولسیل ډیلر ګل محمد به سره زماده اشما تمام پروډکټ ملاوي کی باقی ټل کې سمره دکانداران دي ټولو سره شما پروډکټ ملاوي کې دوابه کې ملاوي کې کهي کچا پخه کې ملاوي کې دلوي الله پامان شما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان.

ټولو هغه اوریدونکو چې زموږ پروگرام اوریږي نسیم اوان سه زموږ پروگرام اوریږي جغره او کها आवाज روګزي ډیره مننه سي ټانکیو سو مچ دین لوازي لونی کلنا شریف لهان دل سوز چې کوم دکنه هم دې موږ پروگرام او ډیره مننه سي ابراهيم سه ډبره نسي ډیره مننه سي ابراهيم سه خوشاله شي خدرمن شي زموږ د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروڈکٹس سره ملاوي شي دي نه لواسي زمونږ پروڈکټس ګلوساس ډیر مننه شي خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي ګلوساس سره زمونږ تمام پروگرام چې کوم د کنه چې مش کم کوو زی دغه تمام پروڈکټس نوټینشن والا هغه چې کوم د کنه سره ملاوي شي سید رحمان سي بيچ لا بیک نازمان به ډیر مننه شي دیمش پروگرام دیمش خوش مشر دیمش قدرمن دیمش عزتمن دیمش دستر گتور دجڑ ٹکور داہ سے تا دوی قسمت علی رضا سے با دیمش پروگرام اور زی ڈیر مننا یانا اے یانا سڑماشی عرفا ادم زئی سرنگ چرنگ بالکل دی پتہ نہ لگی جو گورے عرفا ادم زئی وی کنا کلا رضا سے بتو جو گورے تبا چکم دکنا چیت بسو کنا اختر چکم د مبارکی دکنا چیت بسو نو دی چرتا یو ملک لیدل کنا کلا رال تو ورزو کنا اغه ول پاین سوی دی ورکی کنا عرفا سرنگ شای جوړای ٹھیک ہے سی د دین له چې نور زما کمی خورزی دي چې تاسو څنګه یو شی وکنه سي زه هم ستاسو پروګرام اور مزي متي ولاد شيګر نه سي ډیر مننه متي ولاد بشرا د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملوي شي بختوره څنګه خوري شای جوړه رجما ډیر مننه سي خوري خوشاله شي قدر مننه شي عزت مننه شي فوزیا زما خوري ډیر مننه سي مارنګ میسو د خپل ټانک نه ثانک یو سو مچ زما خوري قدر مننه شي عزت مننه شي دا زما هغه لسنر دي چې کم چې نوټینشن سره مینه لري چې نوټینشن یې سملی چې نوټینشن راخلی ځي سو ډیر مننه چې د خویندو د غمیندو د هغه روریانو چې کم چې نوټینشن پروډکټ چې سملی په نوټینشن یې ٹرسٹ کړی دی چې په نوټینشن یې اعتماد کړی دی په نوټینشن یې بھروسه کړی دی په نظمان یې بھروسه کړی دی چې په نظمان یې اعتماد کړی دی په نظمان یې ٹرسٹ کړی دی چې میرال بچنی ډیر مننه زما خوري تر نوې رسلې کې نه سي خو موس مې نه مات یو د کړل زی ی ته ډیر مننه چې خوشاله شي قدر مننه شي عزت مننه شي ته دیمشه نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس یې سملای جی راخلی زی ډیر مننه جی ثانک یو سو مچ یو جهان مننه چې زما خوري خوشاله شي قدر مننه شي عزت مننه شي دین لواز جی سوک سوک هم دیمشه د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروګرام اوري سي هغه سایلنت دی کوایلنت دی کته دین لواز جی سوک پکړ پراتی دی سوک ویخت سوچ کوم دکنه چکسلی دی پروگرام اوریسی ډیر مننه سی خوشاله شیخا پروگرام اوریسی پروگرام ترازی پروگرام کرتا کال کویسی میسج کوی پ میسج پ 00 00 313 785 18 84 منی ویخشه چکسه ٹھیک دسی

عارف فرام توران ډېر مننه سي عارفانا جوړ په خیر سلامونه نګي خلې خدمات مو قبول کړي سننګ عارفانا شي جوړي برباري سي وختونه مې سجونه دي سننګ دي شي شخوي کنه ارته وای کنه سي نور وختونه مې سجونه دي سننګ روان دي سي زړه زړه زړه زړه ستنه چې کوم د کنه هغه د چرنګ دي شخوي کنه او دین لواجی ژوندګین خوندونه مزي خو اخلي کنه سي او د دین لواسي آها آئے ہائے ہائے ہائے سو آواز گوری خان سو آواز جی سا انداز

0: وي الله سوکو 50 رنگ گرانیش مال چل نرسی زدا سل چل وشم چې کوم دغه نسو 50 رنگ گرانیش زدا سل چل شوم سې د چل داسې دی کنه چې د خیر سره اول چې کوم دغه نک سغوړی کنه چې بچام دي ځان ګران کې جیب ډک کې شازي ډګي په پیسې مې سی واچوي جیب ډک کې سی بیا چې کله هم داسې چې کوم دغه نه لوړ وشي ضربت خانی سی دکان ته یا عبد الله دکان ته سی یا د دین لواسي اچھا دکان ته چې د خیر سره ابراهيم ګل راغزا اته به ورشي یا نور خان سی ته ورشي پیر صاحب قادر مارکیټ کې ملاوي شي ضیاء الرحمن اینڈ بختی الرحمن سے رپشی خوتان روڈ مندی ملاوی شی دنو ٹینشن تمام پروڈکٹس آتا بویر شی کنا وی تو بھی ایسی دس چار دو کنا اچھی مت نو ٹینشن چکم دکنا ہر بل سپری روکا شیمپو روکا بیوڈی کریم راکا سی چتا بھی پو گفت کے وار کے خاصی گفت کے باور کے سی رغم بھی کہ او گرہ کنا چی دس عمر مل مدوس انسان دے کنا چی امو لائی گفت روکا کنا سی گفتو نا روڑ لزی نو ٹینشن سن بلاکی پکی روڑ دے سی نو ٹینشن الحمدللہ چې زمونږ خويندې زمونږ رونو یو بل ته په گیفت کې په تحفو شي ورلږي ښه دي ته وای چې کوم د مینا محبت زوای مې چې په کوم کور کې چې کوم د کنه زمونږ خور وي کوم کور کې چې کوم د کنه سن سره زمونږ خور وي نو لازمی خبره ده چې د نو ٹینشن کاسمیټکس او پاکستان پروڈکٹس هم حامل وي شي دا کیدلې نشي زمونږ خور به کور کې وي او زمونږ د نو ٹینشن پروڈکٹس به کوم د حالت کې نه ملوي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی خور سړې واشه بنجارے ڈرامے
1: دی
0: منی کی
1: خوشحال
0: ڈیر من جی تھینک یو.

0: Okay, see, next caller of the show. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: جی ډیر مننه چې خوشاله شې که درمن شې د خوږ اواز د چا د چي د کم ځای نه عبدالحدی صاحب څنګه جی شې جوړې الحمدلله سم الحمدلله ته څنګه شې خو یې کنه ډیر مننه چې عبدالحدی نن د اواز ګورې په ژوره ده ولې خفصله یې کنه چا سره ګنده شوی چا سره خفه شوی کنه چا سره ګنده شوی اواز ډیر سوت په ژور د کوزه سره کړه نن دا دا ملګری سره ناز دی کنه بیا زما ملګری دی کنه چې ماشاءالله ماشاءالله سي چې کوم د کنه تاسو ګوره تر نو وخت پورې وښتې نو ست دی جنن سبب په دور کې او بیا داسې یاران بیا داسې دوستان دا ډیر زیات ممکن خبره ده سي سره ګزي نارانو او ناران یاران دي شاشي ډیر مننه او نه نه و متا یاران ناران یاران دي پښتانه یاران دي چې تا سر تر نو وخت پورې ناشته دي چې ډیر مننه عبدالخدی خوشاله شي قدر من شي عزت من شي ډیر مننه د کال کول منسي با ته نن خو مې ورځ ته تر غلوي مې ته خوب راله به تا له خوب دره لیکنه چې اوس دې داسې وښ مننه خوشحال شي تھینک یو ڈیر مننه سی یاران سر ناسی دوستان سر ناسی تھینک یو سی